0: yen papa amwa ono pe woni ye mama sewa
1: adisi ya wegi
0: o yire ono pe omunyina achi
1: oswe.